0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Nav pirūkas radio aparāts. Izbraucinu dzimtenis. Klausīsimies internetā.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žēlistību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlistību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētējkungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

un dzīves. Par mūsu jauno paudzi, lai lūkšanas dzīve tai būtu spāka un dzīva žēlestība lūdz. Mēs tevi lūdzam, Kungs un dzīves. Par jaunekļiem, kuri nopietni meklē dzīves jēgu mērķi, lai no jūsu vida rūnās aicinojumi uz prīsterību. Mēs tevi lūdzam, Kungs un dzīves. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, Kungs un dzīves. Aizlūksim visas nodomus par dzīvajiem, par prīsteri Andreju Mediņu, kurš svinēja prīsterības 30 gadu jubileju, lai Kungs Dievs jūs vietēju paleica kolpojumā, un arī par Janīnu un Valentīnu par jūsu veselību. Mēs tevi lūdzam, Kungs un dzīves. Aizlūksim par mirušajiem, par tiem, kas apglaboti Obritsko kopsātā, un vēl par mirušo Pīteri un jo mirušajiem vecokiem un citiem pīderīgiem mirušiem. Kungs dovojiem mūžēgu dzīvi. Mēs tevi lūdzam, Kungs un dzīves.

Siūti kungs mums savu palīdzību, lai mēs patīsā ticēbā dzēvajūt, vienmēr tev paklausētu un atrastu pie tevis pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visiem atdīvusiem, no tavas devēbas esam saļēmuši mājas, iegūt jūpurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas gļūšams par dzēvēbas mājas.
1: Kad jūs ir mēršam slavēts.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pie munu un Jēvs superi.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkām par gūdu un slavi savu vārdam, par labu mums un visai savai svātajai pasnīcē.
0: Dievs, tu cilvēku dzimumam dūti barēbu maize un vēnā, kas tu sotinoji, un sakramentu, kas tu atjaunoji, lūdzam dori, lai natrūkst stiprinojuma mūsu mīsai un dvieselēji, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungu mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātlēs Tavs, visvarenais mūšīgais Dievs, mēs pasateicam vīdmār un visur savu Kristu mūsu kungu. Imā Tu labvieļējis atjaunot katru radību un devis mums lēdzelēbu, jo dzēvēbas pilnēbā, būdams Dīva attālsis, pazeminoja pats sevi un ar savu asni pie Kriste, izlītajam asinim atnesa mīru visam radībam. Todēļ tu jū paaugstinoji un visiem, kas jū klausa, izkļuva mūžīgos pestēšanas devies un to pestēs ar engeļiem un ercengeļiem, ar trūņiem un valdēšanam, ar visiem dabas upulkiem.

mēs dzīvām Tev slavas himnu un amitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesu pulku divs, debesu un zemē Tavas gūdības pilna. Hozanna augstu mūsu vietējais, kas no kunga vordā. Hozanna augstu mūsu. Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam darīt svātas šos dovanas ar Tavu garu spāku, lai Tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kaut Jis labprotīgi Sevi atdeve cīšanam, Jis paēmē maizi un Tev pasteigdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdod.

Reizīgā veidā piecvakariņam iespējami bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžīgos derēbas ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tumunai

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu nāvi, Kungs, un īcināsim par tavu augšanu celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: To pēc pieminūt, jo nāvi un augšanu celšanos upurējam tev, Kungs, dzīvības maize un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieiemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto goro sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreiznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums leidzdarību mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leika vaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kupš mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā ir viss guls un slava visos mēlžu mēlžos.
1: Amen.

Lūk, Dieva jārs, kas mums ir pasaulē grāku svētīgi, kuri ir aicinot jūs jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, kad tu nūktu pie manis, bet saki tikai vordu, un man atviesi, lai kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargai mani,

0: Kungs tavu svāto noslēpumu komunija ir zeme ticēgūs viņai vai tevī, dori, lai liedzīgi veidojās arī viņai vai tavā baznēcā caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu kuru.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: No šo laiku
0: mēs mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs esat svētīts varenais Dievs. Tāvs un dāls un svātais gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība lai jūs uz pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: debesīm.
1: Apsažādoj par mums.
0: Līdzdals pasaulē pēsteitojas.
1: Apsažādoj par mums.
0: Dīvs svātā aizgors.
1: Apsažādoj par mums.
0: Svāto trējā deibā vīns dīvs.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto gorā veidoto.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestātē.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds divas vietneicā.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto amīteklīs.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds divanoms un dabas uvohārtī.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības guhun kurs.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības kroha tuvē.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēlmē.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas vīs cīneigo.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnēca un vīno tojā.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudreibas un zinēbu dohargumi.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškeibas pīļneibā.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu hīlgās.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žalsirdēbas pilno.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvēbas un svātumā holūts.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīk to.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo leic no havei.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohār durto.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds ik vīna mīri nojumā holūts.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšam ceļšonos.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstūšim. Cerūšim uz tevi.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstūšim tevi.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimeibā.
1: Apsažādoj par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāhākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāhākus.
1: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāhākus.
1: Apsažādoj par mums.
0: Jēzu lām proteiks un pazemēgu sirdī.
1: Dorī mūsu sirdis leicīgas tavai sirdēji.
0: Lūksimēs. Uzvaranais mūžēgais Dīvs raugīs uz savu smēlo dāla sirdi, un uz to slavu un gondarēšanu kūteis nāc tev griecinīku vordā, un tim, kas lūdz tavu žālsirdēbu, dovoja pīdošanu tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un valda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Visu svāhātu sakramentu.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabasu maizi.
1: Teinas mums tavu žielesteipu.
0: Lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu solmcīšanom, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Melī, Mozī un Lelī posaku draugi, aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Parīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Alaizāne. Ekonomiskos sadarbības un attīstības organizācija atzinīgi novērtē Latvijas ekonomikas atvesaļošanos un reformu progresu. Latvijas ekonomika pēc sarežģīta perioda pakopeniski atsagūstās, ko veicināja inflācijas samazinošanos, olgu pieaugums un investīcijas, tomēr turpmākai straujokai izaugsmē būtiski ir paotrinot struktūrālos reformas un uzlabot konkurētas pieju. Ekonomiskos un sadarbības un attīstības organizācijas ģenerāls sekretārs Matijas Kormans uzsver, ka kopš Latvijas pīzavīnošanos ekonomiskos un sadarbības organizācijai, teja organizācijā ir ienesusi atvārtu un dinamisku skatījumu, kā ir Porejas ekonomika. Ar Latvijas daļēba organizācija ir kļuvusi stiproka un mēs ar lielu gondarījumu atbalstam valsts vienīgos reformas, to starp tīsu sistēmas efektivitātes uzlabošanu un centiņus stiprinot finanšu noturēbu. Vienlaikus Latvijā sadaskorusies ar vairokiem izaicinājumiem, piemēram, augstu inflāciju, kas noteiktā periodā sasniedzē 4,6%, kā arī energoresursu cenu kopumu, kas ietekmēja gan mājsaimniecības, gan finanšu tirgu. Turpmāk, lai nodrošinotu, ka valsts izdevumi sniedz taustumus rezultātus, būtiski būs saglabot stingru fiskālo disciplīnu un uzlabot publisko izdevumu kvalitāti, īpaši taidos jūmos kā infrastruktūra un veselības aprūpē.

0: Nodzīvības apdrošināšanas sabiedrība kompensa viena insurance grupa Baltijas valstīs sots spidovot apdrošināšanu pret militāriem riskiem mīra laikā. Šobrīd pakalpojums pieejams uzņēmējiem, bet tivokajā nokotnī plānot spīdovot to arī privātu personam. Šis pagaidu īpašam apdrošināšanas sagums ītver riskus, kas saistēti ar politiskam un militārum darbēbam, to starp zaudījumus, ko izraisījoši militārī droni, terorisma akti, namīri, streiki, sabotāža, tīša īpašuma bujošana sabiedrisko nakortēbu laikā, pilsoniskos sazaceļšanos un citi ļēdzēgi notikumi. Sākums ir spākā mīra laikā un nāca tīcās iz zaudījumiem, kas radušīs izsludinota kara stovūkļa vai starp valstu bruņoto konfliktu rezultātā. Kopš goda sokuma Latvijā vajag dīnu teik izsludinoti gaisa trauksmes brēdinojumi pēc militāro dronu ielidošanas valsts gaisa telpā. Arī Lītavā un Igaunajā arvien bīžok izskani gaisa trauksmes. Un mainoties drošības videi arvien aktuālo, ka kļūst napīcīšamai vai porskatāt, kurus riskus apdrošināšanas kompānijas ir gotovas izajumtīs pošas un kuras uzajam par kurim atbildēbu uzajamās cilvēki. Jo lielokajai daļai mojūklis ir viens no vierteigokiem īpašumiem. Todēļ tivokajā nokotnī plānoja apdrošināšanu pīdovot arī privātu personam. Divpadsmitajā juņī Natolinu Daugavpiļs Augšdaugavas novada Locikos svinēgi atklots Austrum Latvijas vidū tehnoloģiju un pietnīcēbas centra Altop industriālīs parks. Tas ir Latgaļī vīnēgijas nacionālos nozēmes industriālīs parks, kas izveidots ar mierki veicinot reģionu ekonomisko izaugsmi, nodrošinot modernas un funkcionālas uzņēmiedarbības telpas ar ārtu logistiku. Autopatklošanas pasaukumā simboliski pogrīsta sorku no lenta izēmējot industriālo parka attīstības nokamo pūsmu. Pasaukumā laikā sveikti arī pirmī industriālo parka nūmnīki. 23. aprīlī Daugavpiļs valsts pilsētas dūme apstiprināja nūmas izsūļas rezultātus, pīškirot CIA Endline tīsēbas iz vīnas nūmas objektu iz 30 gadiem, bet CIA Magistra 3 nūmas objektus uz 15 gadiem. Obi uzņēmumi tī attīstās un paplašanos savas ražošanas jaudas.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā dabasī brēžam skaidrosīs un visā valsts teritorijā par laikam arī gaidams ļeids. Pēcpusdiņi vītam ļeis stipri un veidosīs nagaisa mokūņi. Vies turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra šodien būs plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kas ir baznīca? Parastā liturgiskā laika 11. svētdienas evangēlija fragmentu komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Atveriet visiem mīlestības okeānu. Leona 14. apostoliskā ceļojuma pa Spāniju pēdējais notikums bija vissvētākās Jēzus sirds svētku dievkalpojums. 14. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Lasījums no svētā evangēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā, kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, viņš iežēlojās par tiem, jo viņi bija apspiesti un atstāti kā avis, kam nav gana. Tad viņš sacīja saviem mācekļiem, pļaujas lauks patiešām ir liels, bet strādnieku maz. Tāpēc lūdziet pļaujas lauka kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā. Un pieaicinājis savus 12 mācekļus, viņš deva tiem varu pār ļaunajiem gariem, lai viņi tos izdzītu un lai dziedinātu visas slimības un visas kaites. 12 apustuļu vārdi ir šie. Pirmais ir Sīmanis, kas tiek saukts par Pēteri, un viņa brālis Andrejs. Zebedeja dēls Jēkabs un viņa brālis Jānis, Filips un Bartolomejs, Toms un muitnieks Matejs, Alfeja dēls Jēkabs un Tadejs, Sīmanis Kanānietis un Jūdas Siskariots, kas viņu nodeva. Šos 12 Jēzus sūtīja, viņiem pavēlēdams un sacīdams, neejiet pie pagāniem un neejiet samariešu pilsētās, bet labāk ejiet pie Izraēļa nama pazudušajām avīm. Iedami sludiniet sacīdami, debesu valstība ir tuvu, dziediniet slimos, augšām celiet mirušos, spitālīgos dariet tīrus, izdzeniet ļaunos garus. Par velti esat saņēmuši, par velti dodiet. Tas ir Kunga vārds.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, šodienas evaņģēlijas iesākās ar pamudinājumu ej un sludini par to, ka debesu valstība ir tuvu. Jaunajā derībā vārdi debesu valstība nozīmē to pašu, ko Dieva valstība. Abi šie teicieni attiecās uz Kristus dibināto baznīcu, sūtot apustuļus Jēzus uzsākt baznīcas celšanu. Kas tad ir baznīca un ko tā mums dot? Baznīcas tēvs Klemens no Aleksandrijas ir teicis, Dieva griba ir pasaule, bet viņa vēlme cilvēku glābšanu. Viņš ir baznīca. Katehismā lasām baznīca ar Dieva centieni apvienot labas gribas cilvēkus kopienā, kas cenšas atbrīvoties no grēkiem. Dieva pirmais mēģinājums radīt sev to tautu ir Abrahamā un viņa pēcnācēju aicinājums. Dievs noslēdza derību ar saviem pēcnācējiem caur Mozu starpniecību. Sākumā Dievs pamudina izredzētos ļaudis ievērot derību, ko viņi bija noslēguši, lai gan izredzētie cilvēki nepildīja Dievam dotos solījumus, pravieši sludināja jaunu mūžīgu derību. Šo jauno derību veidos izredzēto cilvēku grupa. Jēzus Kristus ar 12 viņa tautas pārstāvjiem, kurus viņš pats izvēlēsies. Tas notiks pēdējo vakariņu laikā. Pēc savas augšāmcošanās Jēzus Kristus sūta savus mācekļus, lai tie aicinātu visas tautas būt piederīgajiem jaunajai derībai. Ejiet un dariet manus mācekļus par visu tautu ļaudīm, tos kristīdami tēva un dēla un svētā gara vārdā, mācīdami tos turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tā lasā Mateja evaņģēlija 28. Nodaļā. Varam se uzdot jautājumu, kas tad šodien mums dot, ka esam Kristus baznīcas locekļi. Vai baznīca neprasa no mums pārāk daudz? Tik bieži esam lūkojušies uz saviem brāļiem, kurus neierebožo nekādi likumi. Kāpēc tad mums sava pestīšana jāsasniec atsakoties no laicīgajiem priekiem? Kā uz to atbildēt? Baznīca, tāpat kā māte, nevienmēr ļaujas bērna kaprīzēm. Paklausīgi bērni par to nedusmojas, un ja viņi to nesaprot savos jaunības gados, tad vēlāk pēc dzīves skolas iziešanas viņi sāk vērtēt dzīvi citādi un nožēlo, ka nav ieklausījušies. Tāpat kā māte izglīto bērnu, pieradina viņu pie kārtības māca tikumus, tāpat arī baznīca vēlas redzēt savus bērnus cēlus taisnīgus tikumīgus. Savu kristību bērns kļūst par Dieva bērnu, nevienam nerūp Dieva bērna cēlums kā tikai baznīcai. Apustulis Pāvils teica, tu neesi saņēmis verdzības garu, lai tev atkal būtu jābaidās, bet esi saņēmis dēla garu, kurā mēs saucam Abba Tēvs. Kristus sniedz baznīcai dievišķu palīdzību. Šī palīdzība ir sakramenti, kuri dievišķajā spēkā veido jaunu cilvēku pēc Dieva tēla un līdzības. Nereizi vien mūs maldināja dažādu skolotāju vienpusējās prasības draudu iebiedēšana, kas neliecināja par kristīgās dzīves labumu. Jā, baznīca runā par cīņu pret morālo ļaunumu, bet runa nav par mūsu dzīves kvalitātes pazemināšanu. Gluži pretēji šī cīņa ir par atbrīvošanos no jebkādas atkarības. Šajā cīņā ir gan jāatsakās, gan jānes upuri, bet pāri visam nāk uzvara. Šodien ne tikai baznīca runā par visa veida atkarībām, kas pazemo cilvēku, par to rūpējas arī valsts. Mēs visi redzam kaitējumu, ko izraisa slikti ieradumi. Atkarība rodas, ja cilvēks nenovērtē Dieva likumus, nemācās pateikt sev nedrīkst. Kā lai šāds cilvēks pieņem palīdzību no baznīcas? Jo, diemžēl, mūsdienu cilvēks jūtas pietiekami nobriedis un spējīgs sekot savām prātam. Dzīve baznīcā ir dzīve lielā Dieva bērnu ģimene.
Šajā ģimenē viens otru pamāca, palīdz un lūdz viens par otru. Ar Dieva žēlastības palīdzību šajā ģimenē cilvēki nobriest mūžīgai kopībai ar Dievu viņa svētajiem. Kristus sludināto mācību apzīmē ar grieķu vārdu evangēlijs, latviski labā vēsts. Ja kāds baznīcas mācībā saskata tikai norādījumus vai pavēles, aizliegumus un draudus, tad tāds ļoti maldās. Patiesas nesamākslotas dievbības pavadonis vienmēr ir prieks. Kāds mistikis ir teicis, un es reiz biju pasaules cilvēks, bagāts un visu mīlēts, tāpēc labi zinu, kāda ir īslaicīga un ļauna atmaksa par pasaules prieku. Taču es tāpat nogaršo Dieva žēlastību. Svētais Sales Francisks teica, tikai mazas grūtības bija mani piemeklējušas, bet cik daudz garīgu bagātību man bija devis Dievs. Un ko saka tas, kurš ir mūsu ceļš, patiesība un dzīvība? Labā gana runā viņš saka, es esmu nācis, lai cilvēkiem būtu dzīvība, lai viņiem būtu pārpilnība. Tādi ir Kristus vārdi, un mums nav lielākas autoritātes. Tāpēc teiksim ar psalma vārdiem, mēs esam Dieva tauta, viņa ganām pulka avis. Priesteris Mārtiņš Kluš no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.

0: Leona 14. apostoliskā ceļojuma pa Spāniju pēdējais notikums bija Euharistijas svinības Tenerifes Santa Krusas ostā, kurās piedalījās vairāki desmiti tūkstoši ticīgo. Savā homīlijā viņš vēlreiz pievērsās migrācijas tēmai, kas Kanāriju salām ir svarīgs sektors.
1: 12. jūnijā Vissvētās Jēzus sirds svētku dievkalpojuma laikā Leons 14. teica: Es priecājos svinēt Euharistiju kopā ar jums un pateikties par ticību un mīlestību, par kurām esmu saņēmis tik daudz liecību šajā apostoliskajā ceļojumā, un kas arī šo arhipelāgu, kurš pazīstams ar savu skaistumu un viesmīlību, padara par vietu, kur augšām cālušais iet mums pa priekšu un ļauj sevi iepazīt. Pāvests iesāka savu uzrunu ar pateicību par savu ceļojumu un kārtējo reizi novērtē Kanāriju salu iedzīvotāju viesmīlību. Šīs salas, kas ir vārti uz Eiropu, ir uzņēmušas un turpina uzņemt daudzus migrantus.
0: Neviens cilvēks nav sala. Šīs diecēzes geogrāfiskais stāvoklis un pastorālie izaicinājumi, ar kuriem tai jāsaskaras, liecina, ka mēs esam dzimuši saskarsmei un ka nav nekādu šķēršļu, attāluma, briesmu vai draudu, kas varētu atturēt cilvēku no viņa ceļojuma. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks visu mūžu paliek vienā un tajā pašā vietā, vai nolemj, vai ir spiests doties ceļā, neviens nepaliek vienkārši stāvam uz vietas. Tas ir sirds noslēpums, iekšējais aicinājums doties ceļā un satikties, skaidroja Leons 14. Atsaucoties uz Vatikāna otro koncilu, viņš arī atgādināja, ka cilvēks ir aicināts uz dzīvi kopā ar Dievu un var pilnībā atrast sevi tikai caur patiesu sevis dāvāšanu.
1: Atsaucoties uz pāvesta Franciska encikliku Laudato Si, kurā runāts par to, ka daudzi mūsdienu cilvēki dzīvo lielā steigā un nelīdzsvarotībā, kas tādējādi ietekmē to, kā viņi izturas pret vidi, Leons 14. pievērsās tūrisma nozīmei Tenerifē. Šajā sakarā viņš brīdināja no mantkārības un peļņas kāres.
2: Ser respecto al corazón del que decide pasar aquí un periodo de vacaciones.
0: Gan kas attiecas uz to cilvēku sirdi, kuri šeit pavada savu atvaļinājumu, gan to, kuri dzīvo un strādā uz salas, saskaroties ar apmeklētājiem no daudzām pasaules valstīm, pēc kā tiecas cilvēka sirds, kā patiesi remdēt tās slāpes. Cik svarīgi ir, it īpaši tam, kurš vēlas vadīties pēc evaņģēlija, neredzucēt visu tikai uz biznesu un peļņu.
1: Homīlijas turpinājumā pāvests atgādināja par nabagu, kuru vidū ir arī šie migranti, kas laivās šķērso okeānu, lai nokļūtu Eiropā, privileģēto vietu Dieva sirdī un baznīcas misijā. Viņš uzsvēra kādu paradoksu. Vislielākā žēlastība ir tā, ka mēs ļaujam sevi evaņģelizēt tiem, kuriem steidzamies palīdzēt. Nabagi un trūkumcietēji ar savu pieredzi var daudz ko iemācīt cilvēkiem, kuri nav piedzīvojuši to, ko ir piedzīvojuši viņi un kam viņi ir izgājuši cauri. Romas bīskaps norādīja, ka mēs esam aicināti vienkāršot savu dzīvi. Dārgie brāļi un māsas, viņš teica, es pateicos jums par to, ka jūs esat un ko jūs darāt, padarot šo salu par vietu, kur Kristus sirdi var atrast brālīgu cilvēku un kopienu draudzīgajās un viesmīlīgajās sejās.
0: Homīlijas noslēgumā Leons 14. atgādināja, ka evaņģēlija kodols ir vārdi no Jāņa 1. vēstules: Dievs ir mīlestība, kas paliek mīlestībā, paliek Dievā, un Dievs paliek viņā, un Kanāriju salu iedzīvotājus viņš aicināja.
1: Esiet vērīgi pret pusaudžiem un jauniešiem, pret bagātajiem un nabadzīgajiem, pret vietējiem iedzīvotājiem un viesiem. Viņiem visiem ir nepieciešams, lai viņus uzlūkotu ar skatienu, kas redz tālāk par ārējo izskatu, un atpazīst viņu nemierīgo siržu dziļumu, kurus bieži vien jau ir vērstas. var būt neapzināti uz Dieva valstību un viņa taisnību. Lai jūsu vidū ir jūtams, ka Dievs ir mīlestība, kas paliek mīlestībā, paliek Dievā, un Dievs paliek viņā. Tāds ir evaņģēlija kodols, Kristus sirds. Tas, kurš tajā iegremdējas, vairs nedzīvo sev. Atveriet visiem šo mīlestības okeānu. Tāds ir mans vēlējums un mana lūkšana par jums un par visiem tiem, kas jūs iepazīs.
0: Barcelonas katedrālē, kas veltīta svētajam krustam un svētajai moceklei Eulālijai, pāvests 10. jūnijā vadīja stundu liturģijas lūkšanu. Vatikāna otrais koncils stundu liturģiju dēvē par līgavas balsi, kura sauc uz savu līgavaini un par lūkšanu, kuru Kristus vienots ar savu miesu raida tāvam. Balstoties uz šīm divām definīcijām, pāvests savā homīlijā pievērsās vārdiem līgava un miesa.
1: Pirmais no šiem vārdiem atgādina, ka baznīca vispirms ir Dieva mīļotā līgava. Dievs jūs šeit sapulcināja tāpēc, ka viņš, mīlot jūs un jūsu kopienu, mīl unikālu skaistumu un labumu. Tieši jūs, nevis kādu citu, viņš ir izvēlējies, lai jūs pārstāvētu svēto kopienu šeit, Barcelonā.
0: Otrais vārds norāda uz stundu liturģijā lasīto pirmo vēstuli korintiešiem. Ja Kristus ir līgavainis, kurš mūs ir iemīlējis pirmais, tad viņš ir arī galva, ar kuru mēs esam saistīti, kā viena organisma locekļi, kalpojot citam. Tauta no visām ciltīm, valodām un tautībām, un mūs visus iedvesmo viena gara darbība. Mēs visi esam aicināti uz vienu un to pašu svētumu.
1: Uzrunas turpinājumā Leons 14. paskaidroja, ka tāpat kā ikvienā miesā arī mūsu vidū ir gan stiprāki, gan arī vājāki locekļi. Daži no tiem ir pamanāmi, jo veic redzamas funkcijas, citi ir apslēpti, jo darbojas no iekšienes. Ar šo salīdzinājumu mēs varam parādīt visu lomu un misiju dažādību un svarīgumu kopienā, taču vēstījums vienmēr ir viens un tas pats. Mēs esam stipri savu dāvanu vienotībā un dažādībā, un mēs esam vienoti tāpēc, ka mūs iedvesmo viens gars, Kristus gars, sadraudzības gars visu pestīšanai.
0: Leons 14. pievērsās mocekļu liecībai, vienai no moceklēm svētajai Eulālijai, kas ir Spānijas debesīgā aizbildne, ir veltīta Barcelonas katedrāle. Mūsu laikmetā, kuru plosa kari un individuālisms, būsim arī mēs mocekļi, tas ir vienotības, viesmīlības, saskaņas un miera liecinieki un pravieši, pat ja tas prasītu upurus un atteikšanos, sacīja pāvests. Līdzīgi svātajai Eulālijai un daudziem citiem mocekļiem atbildēsim ar jā, būdami gatavi, kur tas nepieciešams, nomirt paši sev, pazaudēt sevi, lai atkal sevi atrastu un atteikties no visa liekā, lai celtu būtisko, kas paliks mūžīgi. Vatikāna radio raidījums ir izskanējis Laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10:00 reita.
1: Rūšu krūņš visus svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dālas svātokora portā. Amen.

Pirmā daļa – prīcēgla. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Dīvs siltie eņģeļi Gabrieli uz Galilējas pilsātu, kas saucās Nazarete, pie jaunavas, kas bija sadarnota Dāvida cilts vēram, kam vords bija Jēzus, un jaunavas vords bija Marija. Un eņģeļs īnocis pie jūs sacīja – Esi sveicinota, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem. Lūk, tu īemsi un dzemdiesi dālu un nosauksi jū vordā Jēzus.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lielzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.

0: Otrais noslēpums – Marija apmeklē svāto Elzabeti. Marija tamos dīnos cēlusies steigšus aizgoja kalnos Jūdu pilsētā. Un ja īgojas Zaharija namā sveicināja Elzabeti, un utaka, ka Elzabetē Marijas sveicināšana dziežot, bierniņš prīcēgi sasakustējos mīsos, un Elzabeti pīpirdēja svātais kors, un ieskaļā balsā sauca un sacīja, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavs mīsas auglis.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vārds, lai atnāk tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
2: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neiet mums kādu nošanā, bet atpestē mūsu uznāvumu.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva, Motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva, Motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva, Motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva, Motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva, Motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva, Motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva, Motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva, Motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva, Motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva, Motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
1: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
2: Kaibēja visokumā, tai tagad un visotum nožēgi nožam.
1: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
2: Lielzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu.
2: Piedod mums mūsu vainas, pasakot mūsu nevienas lūdzu, un aizdot visas dvieceļas uz davasim, it sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzīga tova žālsirdība.
1: Trešais noslēpums. Betlemes staļļētī piedzimst Jēzus. Jēzus no Nazaretes pilsētas Galilejā nūgoja Judejā, Dāvida pilsētā, kas saucās Betleme, tāpēc, ka izbēja no Dāvida noma un ciļts, lai pīsaskaitētu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motes cerēbos, un notika, ka imtī asūt pīnoca laiks, lai iet dzemdātu, un iet dzemdē savu pirmdzimto dālu un ītena jū autiņos un ielika jū silī, jo tiem nebija vītas moja vītā.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizved visas briesaļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairāk ir vajadzēja tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums – bārna Jēzus upuriešana templī. Kad bija pagojušas Mozus likumā noteiktos jūsu šķēstēšanos dīnas, vecoki nese Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs to deitu kungam priekšā. Un lūk, Jeruzalemē bija cilvēks, vārdā Simeons. No svāto gora jis bija saņēmis atklosmi, ka jis neredzies novis, pirms nebūs uzlūkojis kunga svaidētu. Jis paņēma bārnu savos rūkos, slavēja Dīvu un sacēja, munas acis ir skatējušas tovu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pogonu apgaismošanai un slavi savai Izraēļa tautai.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vārds, lai atnāk tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maisi dodi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un aived mums kādu nošanā, bet atpestē mūsu uznāvumu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlest tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlest tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlest tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlest tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlest tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlest tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlest tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlest tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlest tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlest tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kraibēja visokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam.
0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizved visas briesaļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairāk ir vajadzēja tava žālsirdība.
3: Piektais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietniecā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vecs, pēc svātku ieraduma goja uz Jeruzalemi. Un, kad jī izveidzot svātku dīnam atsagrīzi atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemi, bet jo vadzoki to nazinoja. Un tī nātruduši jū atsagrīzi Jeruzalemi, tū maklādami. Un nūtika, ka pēc trejum dīnam tī jū atrada siežam svietniecā starp rokstu mocētojim, jīmūs klausūtīs un jautājūt. Un visi, kas jū dzirdēja, bija pošteikti par jū gudrēbu un atbildēm.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Tu lūdzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizdod visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Es ticu uz dzīvu, visu varēgu tāvu, dabas un zemes traģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgu dālu mūsu kungu, kas ir iejams no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopis ceļnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņam. Uzkopis debesīs, sēd pie dīva, visu varēgo tāva labos rūkas, no kurienis jis apnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos un mirušēgu dzēvošanu. Amen.

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavos visu svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, dīva dzemdētoju, un tos tieviškos gūģības dieļ, ar kādu tu rīpējies par bierniņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiekts ar Kristus un gāsni, un mūsu vajadzēbos palēdzi mums ar savu spiecēgu porstavnīcēgu. Sorgoja rīpējais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus mūsu dorgokais tāvus, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu centīgais aizbildņi. Ar debesiegu spāku šimā karā pret timsēbas goru, un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu no draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū dīva bazņēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tova parauga dzīvodami un tovas palīdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svētīgi numirt un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Vētiešanos svātokos Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdī. Visu svātoko Jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdī. Ar šo vērtiešanos mēs atjaunojam kristības svācolējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzajamam pienokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un alātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā redzēbā, būs atpildot dabas un tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam Tev visu labo moti, savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kai Tu vielījis, gondariešanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātījām mises upurī, apostoliski darbotīs, ik dīnas dīlbēgi skaitiet rūžu krūni un atbalstoši evaņģēlijam prīcēgi nes dzīves upurus, būt spējīgim atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kopā ar jau vēstkupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīļestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gonds. Mēs lūdzam tevi baznēcas motes sniegtiem savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, bez cilvēkus pie tevis un pamūdinot jūs uz tavas cirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz tevi šālsardēgo moti un lūdzam globu visus savus bārnus, tu žēlēgo un laipno visu svātoko Jaunava Mariju.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgules radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Omniva atgodināja klientim, ka no šogada 1. Juļa zemim svietēbas sūtījumiem, kas pasūtēti tīšanu trešajām valstīm, tiks piemērota Eiropas komisijas īvīsto 3 eiro importa nūdeva. Zemes vietēbas sūtījumi ir sūtījumi, kuru vietēba naporsnāca 150 eiro. Sokort sūtījumiem, kuru vietēba porsnāca 150 eiro, muitas nūdevas jau teik piemērotas šobreid. Importa nodeva atsatīcās tikai iz preciam, kas īgodotas tīšinu trešajom valstim. Ja interneta veikals atcerūdās orpus Eiropas Savīnēbas, bet preca sūtēta no nulaktovas, kas atcerūdās Eiropas Savīnēbas teritorijā, preces jau ir atmuitotas un papildus importa nodeva natiks pīmārota. Jauno importa nodeva ir 3 eiro par katru preču kategoriju. Rugeļu apkaimī Daugavpilī turpinojās projekta Latvijas un Lietuvas porobežu reģiona pilsātu mitroju bioloģiskos daudzveidības kūpēga saglabošana aktivitātes. Projekta mērķis ir veicinot klimata pormaiņu un cilvēka darbības ietekmēto bioloģiskos daudzveidības aizsardzību un saglabošanu. Šobrīd aktīvi darbi nozarisinājās pie Rūgeļu ildiņas krotuvis, kur tiek sakortota vide un veidota ikvienam pieeja drūša un mūsdīnēga atpūtas teritorija. Projekta ietvaros tiks īstenotas divas savstarpēji saistētas aktivitāšu grupas. Pie Rūgeļu dīķim un Daugavas pīgulūšajam teritorijam zinotniski pamatoti mitroju atjaunošanas darbi. Savukort pie Rūgeļu ildiņas krotuvis tiks veikta teritorijas lobīkortošana un infrastruktūras uzlabošanā. Vienlaikus īdzēvotojiem redzamokos pormaiņas noteik pie Rugeļu ildiņas krotuvīs. Darbu laikā tiks izterēta daļa no ildiņas krotuvīs krosta noimtas nīdris, lai gan ildiņas kvalitāte atbilst noteiktajiem prasēbumu un peļģētīs nav aizlīgts īdzēvotojā atsnotīvārot pīsardzēbu, jo dabiskajā gultnī var atcerasties nīdru atlīgas, kas var būt osas. Pēc darbu pabeigšanas teritorijā būs drūšoka, sakūptoka un ārtok pieejama gan īdzēvotojiem, gan pilsātas vīsim. Leivonu novada pašvaldība informēja, ka darbinīgu prombūtnes laikā borintīsā aplīcinojumu izdarēšana jeb notariālī pakalpojumi tiks potraukti no 22. Juņa līdz 24. Juļam. Napīcīšamēbas gadījumā pakalpojuma saimšanai aicināja vērstīs pie jebkura zvāra nota notāra vai notariālos darbības īspējams veikt attolinot izmantojot e-parakstu vītnī Latvijas notārs.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas ir skaidrosīs vītuma. Valsts teritorijā pa laikam gaidams arī leids. Piecpusdīņi vītuma leids stipri un veidosīs arī pārkiuņana gaisi. Vies turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra būs plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Pārraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: vaine, mūna visu lielāko vaine. To dieļa slīdza visu svātokū jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažālē par mums svarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažālē par mums.
1: Kungs apsažālē par mums.
0: Kristu apsažālē par mums.
1: Kristu apsažālē par mums.
0: Kungs apsažālē par mums.
1: Kungs apsažālē par mums.
0: Lūksamēs, Dīvs, uz Tevi cerējušu stiprums, labvieļīgi pieņem mūsu lūkšanas, jo vojējiem un mierstēgajiem bez Tevis nekas nav īspējams. Palīdzi mums vienmēr ar savu žēlestību, lai pildūtu Tavus baušļus, esam Tev pateikami gan savos nūdūmūs, gan darbūs. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gara vīņeibā Dīvs visu.

0: Lasėjams nukėninių pirmos gruomotas. Tima laika Jezraelį iš Amnabo tambėje vėjina duors, kas atsiroda Jezraelą, blokus Samarijas kėninė Ahaba pilėjai. Tuo piececha apsrūnuoja Nabotams atsėdams, atdūt man savo vėjina duorzu, lai svaru įreikuot savo saknių duorzu, juotis ir tyvų kluot munam nomam. Un es tev dūšu tuo vītā loboku vēina dorzu, voi, ja tu uzskatētu tu sev par izdevēgoku, dūšu tev to viertēbu sudobrā. Nabo ciem atbildē, lai kungs mani pasargoja, ka es tev atdūtu munu tāvu montojumu. Tod Ahabs aizgoja uz savu nomu, saīdzis un dusmēgs par vordim, ko Jezraēlīts Nabots jambē teicis sacēdams. Es tev nāatdūšu munu tāvu montojumu. Un apsagulījis savā gultā, es pagrīdzi sevi pret sīnu un naieda maizi. Bet pie jo īgojo sīva Izabele un jam sacēja, kas tas ir, dēļ ko tava dvieseļa ir nūskumuse, un ko piec tu naiet maizi? Es tai atbildēja, tas to piec, ka es runoju ar Jezraēlīti Nabotu un jam sacēju, atdūt man savu vēina dorzu par naudu, vai, ja tev pateikas to vītā, tev dūšu citu vēina dorzu. Bet es sacies tev nāatdūšu munu vēina dorzu. Tad jo sīva Izabelējam sacēja, lels gon ir tavs cīns, un cik labi tu porvaldi Izraēļa valsti. Celīs un ied maizi, un esi mīreiks savā gorā. Es tev atdūšu Jezraēlīšu Naboda vēina dorzu. Un ieuzrakstie viestuļes Ahaba vordā, apzēmūgoja tos ar jo gradzanu un nūsūtie vacokajim un dišciltēgajim, kas bija jo pilsātā un dzēvoja kūpā ar Nabotu. Bet viestuļu saturs bija šaits. Izsludinojot gavieni un nūsādinojot Nabotu tautas prīškā, un ņem pretim nūsādinoja divējus nalītēgus vērus, kas dūtu līcēbu sacēdami, tu bēji lodies dīvu un kieniņu, tad izvedit jū un nūmātojot ar akmiņim, lai tai, lai jis nūmiertu, un jo lēc pulsūņi. Vacokī un dišciltēgī, kas kūpā ar jū dzēvoja pilsātā, izdarīja tai, ka jīm pavēlēja Izabele, un kā tis bija rakstēts viestulēs, ku jeitīm bija nūsūtījusi. Jīsludinoja gavieņu un nūsādinoja Nabotu tautas prīškā, un īgojuši divēji nalītēgi vēri apsasādajam pretim, un tīkai jau ļauni cilvēki deve līcēvu pret jū pūļa prīškā. Nabots lodīja dīvu un kieniņu, todēļ jī izvedē jū orpus pilsātas un nūgalanoja rakminim un deve ziņu Izabelei sacēdami, Nabots ir nūmātots ar akminim un ir miris. Un nūtika, ka Izabele dzieržūt Nabotu asam nūmātot akminim un mirušu sacē Ahabam, celīs un sajam Jezraēlīšu Nabota vēina dorzu. Jis nagribēja tev pīkrist un tu atdūt pret samoksu, jo Nabots vairs nadzēvoja, jis ir miris. Kod Ahabs tū dzirdīja, ka Nabots ir miris, jis pīzacieļa un nūkoja pelējā uz Jezraēlīšu Nabota vēina dorzu, lai tū paimtu sev. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvām.
0: Kungs, jem vārā munas nūpiltas.
1: Kungs, jem vārā munas nūpiltas.
0: Kungs, uzklausi munas vordus, jem vārā munas nūpiltas. Īzaklausi munu vaimanu bolsā, muns dīvs un muns valdnīk.
1: Kungs, jem vārā munas nūpiltas.
0: Jo tu neesi dīvs, kam nūzīdzēvu patiktu, pie tevis namojos ļaunprots, un netaisnēgi to vocu prīškā navarējis pastovēt.
1: Kungs, jem vārā munas nopiltas.
0: Tu īņēsti visus, kas nūzīdzēja budora, iznacināja visus, kas runāja malus, kungs nairats asins koru un viltēgu vēru.
1: Kungs, jem vārā munas nopiltas.
0: Aleluja.
1: Aleluja, aleluja.
0: Es jums dūdu jaunu baušļēbu, lai jūs viens ūtru mīļotu, kā es jūsus mīļoju. Aleluja.
1: Aleluja, aleluja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci un zūbu pret zūbu, bet es jums saku, nazastoju pretīm ļaunajam, bet ja kāds tev īsat pa labu vaigu, pagrīs jam arī kreisū, un tam, kas grib ar tevi tīsotīs un atjimt tavus svorkus, atdūd jam arī mieteļi, un ja kāds tevi spīž īt 1000 sūļus, ejam lēdza 2000. Kas no tevis lūdz, tam īdūt, un kas grib no tevis aizajimt, tam nācsaki. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!

Par mēlesiemā dzirdiem, kai kieņiņš izadaga īkorie por sava kaimiņa nabota vēna dorzu un nasajiem iz sev cerētu atbildi nūskuma saīga un kas notiek toļok toļok, vat ar tēr bīžu notiek ar to mīpašu malītum socās mali socās

Izraēlī tad īvis ir daudz savaižok. Tik tiešām no tos mantojuma līdis. Visbīžok izraisa arī naidu tivu cilvēku starpā, šķelšanūs, tūs pašus malus, kurus grūts aptvert, no kuras pusis, kā es saka, ko var izdūmot un kādā veidā, ko var pasniegt. Kā evaņģeļijā dzirdiem, Jēzus pori darētojumu saka, atgodinojot vecos derēbus to principu pret aci zūbu, pret zūbu, ka tai nadarīt, ko tas nozīmēja, negluži reikot īstai, kai Jēzus saka, gundrīž var sanokt, var palikt pliks un boss, kāds īs jums, ko gribēs un darēs, ko gribēs, negluži tai nav. Tad režok ir runa par to, ka savā sirdī nanest tū ļaunumu. Nazacenstīs, atcerībtīs. Nu, kompromiss kaut kāds ir jomeklē patīsēbas risinojums. Nā ar porspāku, nā ar varu. Bet gan izejūt no konkrētas situācijas, meklēt taisnīgumu principu. Nu, ja nav ar to atrast, nu, jolūdz arī Dīva palīdzība, lai mēs izprūtam, kā ja pareizi rēkoties konkrētajā situācijā, bet naturēt sevī ļaunu. Tā kā arī pirmajā lasējumā dzirdējam, cilvēkā ir tas, te ļaunuma nūstoja, es nameklēju patīsēbu, nameklēju risinojumu. Es meklēju visus īspējamos līdzekļus, kai ar nagūdīgiem līdzekļiem, netaisnīgiem līdzekļiem, iegūt to, ko es gribu, panokt to, ko es gribu. Dīva prīškā tā ir tas nastrodai, nazadurbojās, ka Izabeļa sacīja Ahabam, lai tava sirds, lai tavs gors ir mīrīgs. Es tu breidi varbūt īgjums dūt tu kaut kādu savu apmīrinojumu, jautājums uz cik ilgu laiku. Meklēsim patīsēbu, Dīva patīsēbu, un vadēsimies arī pēc Dīva žalsirdēbas. Jo šeit tie pati žalsirdība mūsim ir vajadzīga, kura noknu Dīva, un topēc būsim tie, kas saprūtam arī citus cilvēkus, bet lai mūsu sirdī volda tas labais. Arī tad, kad esam pīdzēvojuši porestēbu, kad esam pīdzēvojuši netaisnēbu, nameklēt atrībēbu. Tie naņas labumu nivīnam. Dīvs ir tis, kas kortoja arī taisnēbus lītas, un Dīvs, kas ir arī tis, kas risināja daudzas mūsu problēmas. Āmen.

0: Pieminot visu cilvēku vajadzības, lūgsimies. Vispirms par ticības atzimšanu visā baznīcā, lai cilvēki dzīvotu dieva gūdam un dvieseļu pestēšanai.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lai mūsu zemes ticēgi vairok lūgtos gan dīvnamos, gan mojos.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Par mūsu mojam un ģimenim, lai Kristus un svātbiļde tur būtu gūda vītā, kas nozīmotu, ka ticēba mums ir dorga.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Par mūsu jauno paudzi, lai lūkšanas dzēvietai būtu spāka un dīva žielistēbu olūts.

0: Tevi lūdzam, kungs un dievs.
1: Par jaunīšiem, kas nopietni meklē dzīves jēgu un mierki, lai nu jūsu vadarostos aicinojumi arī uz gorīgo kortu.
0: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
1: Lūksimies par mums pošiem šeit klotasūšajiem, par Latgaļas radio klausētojiem, lai mēs vodamies no dīva žalsirdēbas un patīsēbas principa.
0: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
1: Lūksimies šos svātos misijas nūdumā par Sergeju, lai dīvs jam dovē mūžēgu dzēvi dabas valstēbā.
0: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
1: Sūti, kungs, mums savu paļaidzību, lai mēs patīsā ticēbā dzīvojot, vienmēr tev paklausētu un atrastu pie tevis pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesīm esam sejāmuši maizi, ko Tev upuriem šūs zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, esmu atjūsi, un no tavas devības esam sajāmuši vēju kūti upuriem, šo vēju kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai Dīvs ir mēžam slavēt.

0: teicis broļin mūsu, lai Dievs, visvarenais tāvs, pieņem šo munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
2: Dievs, tu cilvēku dzimumam dūd barēbu maizi un veinā, kas tu sotunoj, un sakramentu, kas tu atjaunoj, lūdzam, darilēn atrūks stiprinojumu mūsu mīse un dvieselē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu un nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jimā tu labvielējis atjaunot kotru radēbu un devi mums leidzdalēbu jo dzēvēbas pilnēbā. Būdams Dīva attāls, jis pazamanoja pats sevi un ar savu pie Krista, savam pie Krista izlītom asinim atneza mīru visam radējbam. Todēļ tu jū paaugstunoji un visim, kas jū klausa, jis kļuva mūžēgos pestēšanas devies. Un to pēc leidza reņģeļam un erceņģeļam ar trūņim un valdēšanam, ar visim dabasu pulkim mēs dzīžam Tev slavas himnu, namitēgi saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku divs, debes un zeme ir Tavas gūdējbas pilna. Hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok kunga vordā, Hozanna augstumūs.
2: Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs tevi lūdzam dari svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdevi cīšanam, es paiemi maizi un tev pazateikdams lauza, un deve sevi mocaklim sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem izpaiemie biķeri un vielreiz tev pazateikdams devis saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tīs ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminot, jo novi naukšām celšanos upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīniegus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni. Teikam, svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un dari tū piļnēgu mīlestēbā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšām celšanos. Un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatīt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovai mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos leigu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā tev dīvam uzvarinējam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokām. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, kai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudin un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naived mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Atpestē mūs, kungs, nu visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdēbas spākā vīnmār esam brēvinu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzapildēšanos, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi, mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniegsam citam mīra dzēvi.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums.

0: Lūk, bijvajārs, kas nocen pasaulio grāfus, svietēgi tī, kuri raicinoti uz jāra mīlas.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Vīnu es lūdzu no kunga, tik to es vielējos, lai varētu dzēvot kunga nomā visos muna mūža dīnos.

0: Lūksimies. Kungs, to svāto noslēpumu komunijā ir zēme ticēgu vīniebai tevī. Dori, lai leidzēgi veidojās arī vīnieba tovā baznēcā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē uz varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Litanie Jēzus uz svāto sirds gūdam, Kyrie eleison.
1: Kristi eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dīvs tāvs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dāla.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svātogura veidota.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtēgi būtiski vīnota.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalīgo majestāte.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīvas vietniece.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds uz augstoko miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabas vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzelme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas uz cīnēgo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdniece un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrēbus un zinēbu dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķēbas pilnēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labi patika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, pacītēgo un žalsirdēbas pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dieļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēj goleidz novēj.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mierinojama olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvību un augšām ceļšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšīm uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstušīm tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātu uzlaimēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu lān proteiks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis leidzēgas tuvai sirdei.
0: Lūksimēs. Visuvarenais mūžēgais dīvs raugīs uz savu vismēlo dāla sirdi un uz tū slavi un gondarēšanu, kū tev snācēji, snāc tev griecinīku vordā, un tīm, kas lūdz tavu žalsirdēbu dovai pīdūšanu, tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēv un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lai tūp cīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Latgales radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ekonomiskos sadarbības un attīstības organizācija atzinīgi novērtē Latvijas ekonomikas atvesaļošanos un reformu progresu. Latvijas ekonomika pēc sarežģēta perioda pakopeniski atsagūstās, ko veicināja inflācijas samazinošanos, olgu pieaugums un investīcijas, tomēr turpmākais straujokai izaugsmē būtiski ir paotrinot struktūrālos reformas un uzlabot konkurētas pieju. Ekonomiskos un sadarbības un attīstības organizācijas ģenerāls sekretārs Matijas Kormans uzsver, ka kopš Latvijas pīza vīnošanos ekonomiskos un sadarbības organizācijai, te organizācijā ir ienesusi atvārtu un dinamisku skatījumu, kā ir Porejas ekonomika. Ar Latvijas daļēba organizācija ir kļuvusi stiproka un mēs ar lielu gondarījumu atbalstam valsts vienīgos reformas, to starp tīsu sistēmas efektivitātes uzlabošanu un centiņus stiprinot finanšu nūturēbu. Vienlaikos Latvijas sadaskorusies ar vairokiem izaicinājumiem, piemēram, augstu inflāciju, kas noteiktā periodā sasniedzē 4,6%, kā arī energoresursu cenu kopumu, kas ītekmēja gan mājsaimniecības, gan finanšu tiergu. Turpmoklē nodrošinotu, ka valsts izdevumi sniedz daustumus rezultātus, būtiski būs saglabot stingru fiskālo disciplīnu un uzlabot publisko izdevumu kvalitāti, īpaši taidos jūmos kā infrastruktūra un veselības aprūpē.

0: Na dzīvības apdrošināšanas sabiedrība kompensa viena insurance grupa Baltijas valstīs sots spidovot apdrošināšanu pret militāriem riskiem mīra laikā. Šobrīd pakalpojums pieejams uzņēmējiem, bet tivokajā nokotnī plānot spidovot to arī privātu personam. Šis pagaidu īpašam apdrošināšanas sagums ietver riskus, kas saistēti ar politiskam un militārum darbēbam to starp zaudījumus, ko izraisījoši militārī droni, terorisma akti, namīri, streiki, sabotāža, tīša īpašuma bujošana sabiedrisko nakortēbu laikā, pilsoniskos sazaceļšanos un citi lēdzēgi notikumi. Sākums ir spākā mīra laikā un nāca tīcās iz zaudījumiem, kas radušīs izsludinota kara stovūkļa vai starp valstu bruņotu konfliktu rezultātā. Kopš goda sokuma Latvijā vajag dīnu teik izsludinoti gaisa trauksmes brēdinojumi pēc militāro dronu ielidošanas valsts gaisa telpā. Arī Lītavā un Igaunajā arvien bīžok izskani gaisa trauksmes. Un mainoties drošības videi arvien aktuālo, ka kļūst nepieciešamai vai porskatāt, kurus riskus apdrošināšanas kompānijas ir gatavas izajumtīs pošas un kuras uzajam par kuriem atbildēbu uzajamās cilvēki. Jo lielokie daļai mojūklis ir viens no vērtēgokiem īpašumiem. Todēļ tivokajā nokotnī plānoja apdrošināšanu pīdovot arī privātu personam. Divpadsmitajā juņī Natolina Daugavpils Augšdaugavas novada Locikos svinēgi atklots Austrum Latvijas vidū tehnologiju un pietnīcēbas centra Altop industriālijas parks. Tas ir Latgarī vīnēgijas nacionālos nozēmes industriālijas parks, kas izveidots ar mierki veicinot reģionu ekonomisku izaugsmi, nodrošinot modernas un funkcionālas uzņēmējdarbības telpas ar ārtu logistiku. Autopatklošanas pasaukumā simboliski pogrīsta sorku no lenta izēmējot industriālo parka attaistēbas nokamo pūsmu. Pasaukumā laikā sveikti arī pirmie industriālo parka numnīki. 23. aprilī Daugavpils valsts pilsētas dūme apstiprināja numas izsūļas rezultātus, piešķirot Sijā Endline tīsēbas iz vīnas numas objektu iz 30 godiem bet Sijā magistra trejas numas objektus uz 15 godiem. Obi uzņēmumi tie attīstās un paplašinās savas ražošanas jaudas.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā dabasī brēžam skaidrosīs un visā valsts teritorijā par laikam arī gaidams ļeids. Pēcpusdiņī vītam ļeis stipri un veidosīs negaisa mokūņi. Viesi turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra šodien būs plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.

Un kā jau vienmēr stundīnu viņam līdz diviem, arī šodien jāsam kopā ar jūsim un gotovi siltāt sirsnēgus mēlus gaišus, sveicīņus un labu vēlējumus jūsu tiviem un mēlīm cilvēkiem. Un jūsu reicēbā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-1-5. Droši varat zvaņāt un izmantot īspio, lai nosodāt savu sirsnēgoko sveicīņi tīšajā ēterā. Bet šodien savus vordas vārdkus sviņam baņutā villijā vic un žermēnā. Daudz laimes gavelnīkim svātkūs.

Pagājušā gada laikā no jau kāda īšo ētera telefona 64-621-115 ir jūsu reicēbā. Droši zvoniet un izmantojiet izpieju, lai nosūtētu kādu gaišu sirsnēgu sveicīņu šamā burvēgijā vosaras dīnām.

Bet šodien dienas pirmīs sirsnēgīs, vosrēgi siltīs ar peoniju un jasmīnu zīdu smaržu pildētīs sveicīns, lai ceļoja Irēnai Gerasimenukai skaistajā 83. Dzimšanas dīnā. Kotrā dīnā, lai nokara ticēbu, kuru neviens nevar atjemt, kotra dīna, lai nas cerēbu, ka šeit dīna būs loboka par īpriekšējo. Kotra dīna, lai īnokar mīļestēbu pret sevi un visiem, kas apkort. Vēlējam saujiņu prīka, sīciņu laimis un vāsalu pūru stipras veseļēbus. Dīvas vietēbu, svāto gora visas napīcīšamos žielestēbus, kotrai dīnai, dīva mamiņas palēdzēbu un aizsardzēbu ik mirkļi un sorgeņģeļi vienmēr uz plāca. Mēli un sirsnēgi sveicīņi no Regīnas ar kuplū saimim.

6, 4, 6, 2, 1, 1, 1 pīcī telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Droši zvonīt un izmantojiet īspieju, lai nosūtētu savu sirsnēgoku un gaišoku sveiciņi šimā burveigajā pirmūdiņas dīnām.

augšējais gaišīs sirsnēgīs sveicīns dzimšanas dienā, lai ceļoja Irēnai Gerasimēnu kāji. Ļauj mēlīs divs pasapņot par dzēvi, kas bija tik skaista. Ļauj mēlīs divs atcerātīs mirkļus, jo tībēja eisi, bet skaisti. Ļauj mēlīs divs pasapņot par laimi tūku nav var atsaukt vairs. Ļauj mēlīs divs pazateiktīs tev par to, ka asi dzēvī. Lai divas laimēti un veseļēbu sorgoj, lai blokus to laime un divs. Svēts tikutu ģimiņa, kā arī Astrīda, Marija un Lilitām.

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīciet telefona numurs ir jūsu reicēbā. Drošais zvonit un izmantojiet īšpio, lai tīši tagad nosūtētu savas sirsniegokūs veicīņies, svātkūs vai vienkārši kādu lobu laimis, veiksmis, veselības vieļiemu šimā skaistajā pirmūdiņas dīnā. Jā, laba dīna, lūdzu.
1: Laba dīna, Valdeņ. Es gribu ar vakar dīnas zimšanu apsveikt paliņu un kotlišu malcā, kura dzēvē. Savu draudzenē, tik gribu jai novielēt daudz, daudz veselības garo spāku, jai ticieks ļoti cilvēks. Vakar bijām divnamā lūdzinās kūpā, mani pačiam aizvedē ar savu plemenīku, ar jo sīveņu māru un rāžatnes. I atvedē no bazneicenis, lai jai gaiša nokūtne daudzus, daudzus godus. Jai jau ir cīnījumā vecumā, bet ļoti zolīda. Izturēga, izpalēdzēga, saprūtuša cilvēks, kas spievēl, kā es saka, daudz labadarās ar saviem vordiem, strādzi ar humoreņu, nesam savu dzēvis Kristu katru reizi. I pasateicam Dievam ikdienā par to, ka izmēršam vēl daudz cūļot blokus vienam ar otru. Lai Dievam amiņas patvērums, Paulīne, tev, lai svētājs gors tevi vodarī turpmāk, lai tev neizsveiks ar šo emociju, lai tev viss labais, tu poša vielējies saņemt no Dīva, lai uzvēt no jau palēdzēju. Lai tev balta dīņaņu, galvenais nepagurt garīgi. Īt un darēt, darēt un īt. I to, ko mēs vakar apsūlējam, ka mēs stācēsim nokusu godu pavasarī pateicis, noteikti, i kūpsim i prīstāsim vēsparī, lai tas uz spīza paldos. Paņģis Valdeņka uzklausēt, nu, nežinu, kādēj atī labāku dzīšmiņu tādu paskandinot gribīsi. Visu labu, visam svietēgu nedēļu i to. Lūkšamies Dīvu par mīru pasaulē, lūkšamies par cilvēku atsagrīšanu uz pīdīvu, par jauniem paēcinājumu uz prīstarību, par to, ka mūsu lauki, kā es saka, ir plaši, bet ganiet to, ja tūs ir pamas, lai atvīglinot arī tīm darbu, kas ir šodien skrīn. Skrīn spornas pasauluši ir lūdzās i cilvēku dvēseles spūdrināja. Labi, visu labu ar Dīvu, paldies Antonina.
0: Jā, paldies Antonina par zvonu.

0: Jā, labadīna, lūdzu.
1: Nu, valdien, labadīna, un te manis nu tevi izpēdīja saulēta.
0: Nu, redz, kā labi.
1: Nu, valdien, tabasu Kārļa, Karalīnis, un svēto jūs tāvā, kungu Jēzus Kristus, pirmos sveicins, tovam kolektīvam un tovai visai ģimenei. Nu, Jānkas, nu, Jānkas. Bet Jānkas saka paldies, plūva paldies, treisko i desmit kortēgu. Pavunota priekšnīkam, gordainam, Jonam, tripaunīkam, trapīnīkam, biespēc pogostu vadētoja, Birutē Bogdāne, socovē darbinēcē, kas mani pirmi apsveicam un ātamā, jau var sacēt, švaki jau vēlā 80 gadu dzimšanas dīnā, un uzim tīm priestarēšam, kuri telefoniski sveicam mani, jo tie bija vēlā pēdīvā vēlā svātina pīkdienas dīnā, un sveicis manim krustabārnim vēl dzēvīm, un uzim, kuri izadalējās cilvēki, lai mani sveiktu, pasādātu, porunotu par aizgojušu dzēvi un turpinātu nokušu nokūtni. Un sveicins arī tīm ucim, kuri pa telefonu zvanīja, sveica Janku uz Meža prospektu. Un Janka šodien pazatēcās ucim. Nu, sveicins manam broļešam, jau šodien ir ito goda sastoja dzimšanas diena Pieteram Šusteram. Nu, kādi būsim, kuris svinu, paldies Dīvam, atas pūžu saulēti. Un būsim, kolektām sveicins, nu, Jānkas Meža prospektu.
0: Jā, paldies Jānkam par zvonu.

64, 6, 2, 1, 1, 1, 5. Vēl varat mūsu sazvaņāt un nosūtāt kādu sirsnēgu sveicieni šim ādīnā.

64, 62, 11, 1, pīcī. Telefona numurs sirsnēgiem sveicieniem un labiem vārdiem Latgales radio tīšajā ēterā.

Un tagad visi šodienas sveicieni izskanījuši paldies visiem, kas šodien bija kopā ar mūsim. Lai jūsim veiksmīga saulaina, izadausjā šeit darba nedēļa, rēt nu rēta gaidām zvonus eiziņas un, protams, arī e-pustus, lai tiktūs arī redīnes koncertā. Paldies visiem, kuri ir aktīvi un siltā sveicīņus. Bet nu visu labu un lēdz nokušai raizējumu.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Daugavpils aktualitātes.
2: Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā pieņems lēmumus piešķirt pašvaldības nozēmes ielas statusu vairākiem pībraucamiem ceļiem pie pirmskolas izglītības īstodiem, kas atcerodāsies privātas zemes. Tas ļaus pašvaldībai likumīgi finansēt šo ceļu uzturēšanu un remontu, uzlabojot drošu pīkļuvi bārnu dorzim. Lēmums atcatīcāsies pībraucamiem ceļiem pie vairākiem pirmskolas izglītības īstodiem un daudzdzīvokļu moju teritorijom. Zemes īpašnieki un dzīvokļu īpašnieki šo īceri atbalstījuši, jo teidos īspējo sakortot ceļu infrastruktūru par pašvaldības līdzekļiem. No 10. juņa līdz 9. juļam Daugavpils pašvaldība aicina iedzīvotājus balsot par līdzdalības budžeta projektu pieteikumiem pošu iedzīvotāju īsniegtajām idejām. Balsot var Daugavpils valsts pilsētā deklarēti iedzīvotāji, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu. Balsošanā notiek vietnī geolatvija.lv sadaļībā līdzdalības budžets. Tī redzami visi balsošanai nodotī projekti un autorizētīs vītni un balsot var izmantojot kādu no elektroniskiem autentifikācijas reikiem. Viens lietotojs par katru projektu var balsot vīnu raizi. Tī dzīvotoji, kurim nav pieejami elektroniskie autentifikācijas reiki, no 10. juņa katru darba dienu no 8. līdz 17. var vērsties Daugavpils turistu apkalpošanas centrā, Rēgas ielā 22A un punvarot pašvaldības speciālistu iedzīvotāju norodēto balsojuma veikšanai. Līdz 3. augustam turpinājās pīzateikšanos Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības programmā Impuls remigrācijas veicinošanai, mirkas stiprinot uzņēmējdarbību un ekonomisko aktivitāti pašvaldības teritorijā, sekmējot inovāciju attīstību un nodarbinotības pieaugumu, jaunu uzņēmumu veidošanu, skai arī asošu uzņēmumu izaugsmi un remigrācijas procesa atbalstu. Atbalstu. Pīza daļātīs var remigranti, remigrantu divinotī uzņēmumi, kā arī uzņēmumi, kuri roda darba vītas remigrantim. Grants sadz līdz 75% no projekta izmaksu, bet atbalsta apmārs ir no 8000 līdz 16000 eiro. Kūpējīs finansijams 36 tūkstošas eiro. Pieteikumus var izsniegt līdz 3. augusta 2015, bet rezultātus paziņos līdz 4. septembram. Plašoka informācija www.daugavpils.lv. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība atbalstījos ar treju skolu daļēbu starptautiskajos izglītības projektos, pīškirot kūpumā vairāk nekā 27,500 eiro priekš finansijumu un skolotoja un skolāni pīzadaļāsīs mobilitātos, mocēbos un pīredzis apmaiņā Erasmus Plus un STEM jūmā, apmeklējot vairākas Eiropas valsts, kā arī punveidojot asmis, valūdes un sadarbību. Mirkis ir uzlabot mocēbu kvalitāti, īvīst mūsdīnēgas metodis un veicinot starptautisku sadarbību Daugavpils izglītības īstodos. Juņa sokumā Daugavpils komunālos saimnīcēbas porvaldā Lelijā Stropu azarā ilaida 32 tūkstošas lēdoku mozuļu, turpinot pašvaldības zivu resursu, saglabošanas un pavairošanas programmu. Tos mierkis ir uzlabot azarā ekoloģisko stovūkļi, saglabot bioloģisko daudzveidēbu un papildinot to ar zivu mozuļiem. Zivu resursu resursu atjaunošana tiek veikta balstoties uz regulāriem jūdens tilpnīs pietiejumiem. Pašvaldība atgodināja, ka makškerēšanai lielajā Stropu azarā napīcīšama licenze, izņemot makškerēšanu no krosta vai laivu pīstotņom. Trešajā juņī Stropu estrādī Daugavpilī notiks joņu vokara svinēbes Kazjuks Lego Stropos. No 19. Svātku apmeklātojas gaidās tierdzeņš, kurā ik viens varās baudēt tradicionālos joņu gorus.

0: Daugavpils valsts pilsētas aktualitātes topušas sadarbībā ar Daugavpils valsts pilsētas dūmi un tos apmaksāja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā.
1: Tos bija Daugavpils aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Kas ir tā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Eiropas lielāko valstu vadītāji pēc tikšanos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pīsvinojušies Ukrainas līdera aicinājumam, kab Krīvija izbeigtu karu. Lietuvā visdrīzāk mainīsies valdošo koalīcija, bet Armēnijā parlamenta vēlēšanos uzvar Eiropas ceļa gojēji. Kā zināms, Armēnijas parlamenta vēlēšanos uzvarēja centristu partijā pilsoniskais leigums, kuru voda bijušais premjerministrs Nikols Pašinjans. Kūpumā parlamentā tika ievēlētas 4 partijas, no kuriem 3 ir opozīcijas partijas. Otrajā vietā ar 23,29% balsu palika partijas Stipro Armēnija, kuru voda opozīcijas prokrīvu miljardieris Samvels Karapetjans. Itos vēlēšanas tika raksturotas kā izšķirošas Armēnijas nokūtnē par to, ka vēlētājiem bija joizavielēji, turpinot tivinošanos ar rītumiem vai palikt Krīvijas ietekmē. Kā noroda raisacēja Deutsche Welle, Putins pēdējā laikā izdara spīdīni pret Armēniju, kurai cīši svarīgs lauksaimniecības produktu eksports taišņies Krīvei. Moskva arī draud ar gāzes un naftas spīgodis samazinošanu. Putins arī norādīja iz paralēlēm starp politisko situāciju Ukrainā 2014. Gadā iz situāciju Armēnijā šudīm. Moskvai cīši nepateik, ka Pašinjanu valdība ne tikai tivojas Eiropas Savienībai, te ir arī padziļinojusi dialogu ar Vašingtonu. Obejas valsts neseņ parakstēja deklarāciju par visaptverošu strateģisku partnerību. Lielbritānija, Vācija, Francija. Pīsvinojušas Ukrainas līdera Zelenska aicinojumam Krīvējai izbeigt karu. Paziņojumā ir uzskaitīti 5 nosacījumi, kas ir joizpilda, ka būtu taisnīgs ilgstošs mīrs. Pirmkārt, Vladimiram Putinam ir jopīkreit tivlētēji pilnīgie kara darbības potraukšanai. Otrkārt, pašreizējiem frontes stūvūkļiem jobūt par sokuma punktu sarunom. Treškārt, Ukrainai ir jobūt stiprom juridiski saistošam drošības garantējumam. Ceturtais nosacījums ir kompensācija par Krīvijas kara laikā gūtajiem zaudējumiem. Ceturtais nosacījums ir kompensācija no Krīvijas par kara laikā gūtajiem zaudējumiem, ja pirmkārt ir jāizsargo Eiropas drošības intereses. Kara pārtraukšana ir labākais kompromiss, ko varam piedāvāt Moskvai, sacīja Zelenskis. Bet ņēvu drupēt par attīstību Lietuvā, kur leidzēja, ka pēdējā laikā notikušajām pormaiņām Latvijā mainīsies valdošos koalīcijas sastāvs. Sociāldemokrātisko partija nolēmusi veidot jaunu valdības koalīciju bez Nemunas Reitausma partijas dalības. Lēmumā ņemti vārā Nemunas Reitausmas vadītāja Saimas deputāta Remigijus Žemai Taiša sabiedriskie paziņojumi, politisko aktivitāte izprīdze, kuru radēja Nemunas Reitausmas lēmums nabalstot par kara vuicēvu poligona ceļšanu Kapča miestā. Itai sociāldemokrāti ir sokuši konsultācijas par jaunu valdūšu vairokumu ar opozīcijas centra kreisu demokrātisko apvienību Lītovas vordā.
0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Mēs paliksim Lietuvā un dosimies uz Viļņu, kur notika trešais Baltkrievijas politiskos izsludzētos kongress. Timā dalībujām cilvēktīsība aizstovi, politiķi, starptautiskos organizāciju porstovi. Galveno tēma aiz restēm palikušos cilvēku liktiņas, kā arī tolokī sūļi jūs atbrīvošanai. Foruma daļinīki uzsvēra, atsevišķi cilvēku atbrīvošana nenozīmoja represiju beigas. Nobela premijas laureāts Aris Beļackis izteica 3 galvenos nosacījumus, kāpēc Baltkrievijā soktos pormaiņas, visu politiskos izsludzētos atbrīvošanu, represiju potraukšanu un nacionālo dialoga uzsokšanu. Kā viestēja vocu raisacēja Deutsche Welle, atklājot kongresu, Baltkrievijas demokrātisko spāku vadītāja Svetlana Tihanovska politiski izslūdzētos nosauca par spāka olūtu un atgodināja par vajadzību pastāvīgi runot par jūs liktini. Man brīži vaicāju, kas mani atbalsta visus itos godus, un man iz ito ir viena atbilde, mūsu politiski izslūdzētī. Katru reizi, kad ir grīvs, kad rūkas nosalaiž, es domāju par tīm, kas atcerūna aiz restēm. Cikom daudzi politiski izsludzēti navar runot, man i tevi ir jābūt jūs balsam, sacīja Tihanovska. Ja arī atgodinoja savu personīgo pieredzi, gaidēdama tivus cilvēkus no cītuma. Es tepat kā daudz no klotasūšajiem zinu, kas ir gaidēt radinīkus no cītuma. Ja es zinu, kāda ir laime apskaut savu draugu vai vecokus pēc ilgas šķiršanos. Pēc jos vordīm pādējus godus bija iespējams izveidot palīdzības sistēmu represētajiem i bejušajiem politiskajiem izslūdzētajiem, kas ir kritiski svarīgi. Aļies Biļatskis, kurš pats nesim tik atbrīvots, runoja par tiem, kas palīk cītu mūs. Mēs jau esam breivi. Katru dīnu es pīminu mūsu draugus i aktīvistus, kuri vis vēl cīši cītumā. Kai viestēja cilvēktīsība aizstovi, Bolkrievijā ir 841 politiskīs izslūdzētais. Pēc Aleksandra Lukašenko režīma sarunu sokumā ar Amerikas valdības porstovim tika atbrējot ap 300 cilvēku, tok paralēli turpinojās jaunas apcītnošanas. Vienu kongresa centrālajom tēmom bija prasēba nāpsarūbežot ar atsevišķu izslūdzētos atbrējošanu, bet gan sasniegt represējos sistēmas beigas. Tis, kas sociās politiskos izsūdzētos atbrīvošana, ir mūsu kūpējas sasnāgums. Visus pagojušos godus mēs strodojam, mēs atbalstējam radinīkus, piesaistējam advokātus, ir jūpējamies, lai politiskos izsūdzētos tēma būtu startotiskā dīnas kortībā, sacīja Tihanovska. Tamā pašā laikā Beļatskis norodēja, ka Baltkrievijas demokrātiskajai sabiedrībai vajadzētu izvairēt no īkšajiem konfliktiem. Pēc jo dūmom Baltkrievijas spēcdienesti raugas sašķeļt režīma pretinīgus. Kongresa viestījums bija saglabot starptautisko spīdīni iz Minsku. Es aicinoju diplomātisko korpusu porstovus nātvīglot spīdīni iz režīmu. Nāceļt sankcijas, tas ir par agri, cikom nebūs izpildēti treis nosacījumi. Politiskos izslūdzētos atbrīvošana, represēju potraukšana, iplaša dialoga sokums, sacīja Beļatskis. Pret attīcēju normalizēšanu ar Minsku izasacīja arī Lītavas Seima deputāte Viktorija Čmilīte Nilsena. Pašreizējā haotiskajā atmosfērā ir vajadzīgs ībils pret daudzajiem balsīm, kas aicināja iz sankciju mēģinošanu pret Lukašenko režīmu. Attīcēju normalizācijai nevar būt, cikom cilvēki atsarūna cītumā politisku iemeslu dēļ, ja es atcēju. Baltkrievijas demokrātisko nokūtne ir svarīga ne tikai Baltkrievim, te ir svarīga Lītavai, Eiropai i visiem tim, kas uzskata, ka bailēm i vardarbībai nevajadzētu vaļdēt mūsu politiskajā i personīgajā dzīvē, norodēja Viktorija Čmilīte Nilsena. Foruma galvenais viestījums ir, ka politiskos izslūdzētos atbrīvošana paliek ne viņi par humanitāru uzdevumu, bet arī par galveno nosacījumu turpmākajām pormaiņām Baltkrievijā.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.
3: Nav pirūkas radioaparāts? Izbraucinu dzimtenis? Klausīsimies internetā!

0: Laiks diva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Diva žālsirdības krūnēts, diva tāva un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tos vords, lai atnok to valstība, to vaļa, lai nūtiekai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdienišķu maizi dot mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestei mūsu no ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundī. Āmen.
1: Es ticu uz Dīvu svarīgu tāvu dabas un zemes radīto un uz Jēzu Kristu, jo viņai gudālu mūsu kungu, kas rīmas no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta Kristā, pīkolts, numiris un auglabots, nokopis ceļnie trešai dīna augšām cielīs, uzkopis debesīs, ieš pie Dīvu svarīgo tāvu labos rūkas, no kurienis es atnoks tīsot dzīvus un mirušos.
2: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzeibu, grāku atlaišanu, mīsas augšam ceršanos un mūžaigo dzīvošanu. Āmen.
1: Mūžaigais tāvs, es upurēju tev tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dieļu.
2: Es ir žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlīgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlīgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žāļsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažālēji par mums un par visu pasauli. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažālēji par mums un par visu pasauli. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažālēji par mums un par visu pasauli. Jēzu, es uzaticu Tev, Jēzu, es uzaticu Tev, Jēzu, es uzaticu Tev. Dieva tava un dāla un svāto garu.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Omniva atgodināja klientim, ka no šogada 1. Juļa zemim svietēbas sūtījumiem, kas pasūtēti tīšanu trešajām valstīm, tiks piemērota Eiropas komisijas īvīsto 3 eiro importa nūdeva. Zemes vietēbas sūtījumi ir sūtījumi, kuru vietēba naporsnāca 150 eiro. Savukārt sūtījumiem, kuru vietēba porsnāca 150 eiro, muitas nūdevas jau teik piemērotas šobreid. Importa nodeva atsatīcās tikai precēm, kas īgodotas tīšanu trešajām valstīm. Ja interneta veikals atcerūdās orpus Eiropas Savienības, bet preca sūtēta no nuliktovas, kas atcerūdās Eiropas Savienības teritorijā, preces jau ir atmuitotas un papildus importa nodeva natiks piemērota. Jauno importa nodeva ir 3 eiro par katru preču kategoriju. Rūgeļu apkaimī Daugavpilī turpinājās projekta Latvijas un Lietuvas porobežu reģionā pilsātu mitroju bioloģiskos daudzveidības kūpēga saglabošana aktivitātes. Projekta mērķis ir veicinot klimata pormaiņu un cilvēka darbības ietekmēto bioloģiskos daudzveidības aizsardzību un saglabošanu. Šobrīd aktīvi darbi nozarisinājās pie Rūgeļu Jūdiņas krotuvis, kur tiek sakortota vide un veidot ikvienam pieeja drūša un mūsdīnēga atpūtas teritorija. Projekta ītvaros tiks aiztenotas divas savstarpēji saistētas aktivitāšu grupas. Pie Rūgeļu dīkim un Daugavas pīgulūšajam teritorijam zinotniski pamatoti mitroju atjaunošanas darbi. Savukārt pie Rūgeļu Jūdiņas krotuvis tiks veikta teritorijas lobīkortošana un infrastruktūras uzlabošanā. Vienlaikus īdzēvotojiem redzam mokos pormaiņas noteikti pie Rūgeļu Jūdiņas krotuvīs. Darbu laikā tiks izterēta daļa no Jūdiņas krotuvīs krosta, noimtas nīdris, lai gan Jūdiņas kvalitāte atbūst noteiktījām prasēbam un peļģātīs nav aizlīgts izdzēvotojāts notīvārot pīsardzēbu, jo dabiskajā gultnī var atcerasties nīdru atlīgas, kas var būt osas. Pēc darbu pabeigšanas teritorijā būs drūšoka, sakūptoka un ārtok pieejama gan īdzēvotojiem, gan pilsātas vīsim. Leivonu novada pašvaldība informēja, ka darbinīgu prombūtnes laikā borintīsā aplīcinojumu izdarēšana jeb notariālī pakalpojumi tiks portraukti no 22. Juņa līdz 24. Juļam. Napīcīšamēbas gadījumā pakalpojuma saimšanai aicināja vērstīs pie jebkura zvāra nota notāra vai notariālos darbības īspiems veikt attolinot izmantojot e-parakstu vītnī Latvijas notārs.lv
1: Laika ziņas
2: Dīnā dabas izskaidrosīs vītuma valsts teritorijā pa laikam gaidams arī leids. Piespuždīņi vītuma leids stipri un veidosīs arī pārkiuņana gaisi. Viesi turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra būs plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām

0: Uzklausi, Kungs, manu balsu, kad es saucu uz Tevi. Tu esi mans globējs, tāpēc nātmet mani un nāctoj mani, mans pestēšanas Dīvs. Dieva Tāva un Dāla un Svāto Garu vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazeistu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna visvaloko vaine, todēs lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus seņģis un svātūs, un jūsas broļi un mosas, aizlūk par mani, Konga mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdīs mūsu grākus, lai mūs īvētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: lūksimēs. Dievs uz tevi cerūšos stiprums, labvieleģi pija mūsu lūkšanas, jo vojamīm un mierstēgajim bez tevis nekas nav īspiejams. Palēdz mums vienmēr ar savu šielistēbu, lai pildot tos baušus, asam tev pateikami gan savos nūdūmūs, gan darbūs. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tev dālu, kas ar tevi dzēvi un valda svāto gravīnaibā, Dievs visūs, mūžu, mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no ķēniņa pirmos grāmatas. Timā laikā Jezreelīšam Nabotam bija veinadors, kas atsaroda Jezreelā blokus Samarijas ķēniņa Ahaba pilei. Tāpēc Ahabs runoja Nabotam sacēdams: atdot man savu veinadorzu, lai es varu īreikot savu sakņu dorzu, jo tas ir tivu klotu munam nomam, un es tev dūšu to vītā loboku veinadorzu, vai ja tu uzskatētu tū sev par izdevīgoku, dūšu tev to viertību sudobrā. Nabotam atbildēja: lai kungs mani pasargoja, ka es tev atdūtu munu tāvu montojumu. Tot Ahabs aizgoja uz savu nomu, saēdzis un dusmēgs par vordim, ko Jezreelīts Nabots jam bija teicis sacēdams: es tev nādūšu munu tāvu montojumu. Un apsagulis savā gultā, jis pagrīza seju pret sīnu un naēda maizi, bet pie jo īgoja jo sīva Izabele un sacīja jam: kas tas ir, dai ko tava dviesle ir nūskumuse, un kopēc tu naēd maizi? Jis taļ atbildēja: tis topēc, ka es runoju ar Jezreelīti Nabotu un jam sacēju: atdot man savu veinadorzu par naudu, vai ja tev pateik, es to vietā būšu citu veinadorzu. Bet jis sacēja: es tev nādūšu munu veinadorzu. Tot jo sīva Izabele jam sacēja: lels gon ir tavs cīns, un cik labi tu porvaldi Izraeļa valsti. Celīs un ēd maizi, un esi mīreiks savā gorā. Es tev atdūšu Jezreelīša Nabota veinadorzu. Un jei uzrakstēja viestules Ahaba vordā, apzaimogoja tos ar jo gradzinu un nūsūtēja vecokajim un disciltēgajim, kas bija jo pilsātā un dzēvoja kopā ar Nabotu. Bet viestuļu saturs bija šaits: izsludinojiet gavēni un nūsādinojiet Nabotu tautas prīškā, un jam pretim nūsādinojiet divus nalīteigus vērus, kas dūtu līdzēbu sacēdami: tu bija lodījis dīvu un ķieneņu. Tot izvedit jū un nūmātojiet ar akminim, tajā lēlīs nūmiertu. Un jo leidspilsoņi, vecokī un disciltēģī, kas kopā ar jū dzēvoja pilsātā, izdarēja tai, ka jim pavēlēja Izabele, un kaitis bija rakstīts viestulēs, ko jētim bija nūsūtējusi. Jī izsludinoja gavēni un nūsādinoja Nabotu tautas prīškā, un īgojuši divi nalīteģi vēri apsasādajam pretim, un tīkai jau ļauni cilvēki deva līdzēbu pret jū pūļa prīškā. Nabats lodēja dīvu un ķieneņu. Todēļ jī izveda jū orpus pilsātas un nogalinoja ar akmiņim, un deva ziņu Izabelei sacēdami: Nabots ir nomotots akmenim un ir miris. Un notika, ka Izabele dzieržot Nabotu asam nomototu akmenim un mirušu sacēja Ahabam: celīs un sajam Jezreelīša Nabota veinadorzu. Jis negribēja tev pīkrist un tu atdūt pret samaksu, jo Nabots vairs nadzēvoja, jis ir miris. Kaut Ahabs tū dzirdēja, ka Nabots ir miris, jis pīsa cēle un nokopa lejā uz Jezreelīša Nabota veinadorzu, lai tū paimtu sev. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, aci pret aci un zūbu pret zūbu, bet es jums saku, nazastoju pretim ļaunajam, bet jo kaits tev īsit pa labū vaigu, pagrīsjam arī kreisū, un tam, kas grib ar tevi tīsotīs un atņem tavus svorkus, atdūtjam arī mieteli, un ja kaits tevi spīšīt tilkstūša sūļus, ej, jam leidza divas tilkstūšas. Kas no tevis lilts, tam īdūt, un kas grib no tevis aizaimt, tam nāc soki. Tis ir Kunga vords.
1: Slāva tev, Kristu.
0: Un ģeli vārti liecēši mūsu vainas. Torģi broļi un mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdējām par to, ka ķieniņš Ahabs nagūdīgā ceļā īgiva Nabata veina dorzu. Šajā lasījumā varam pamanēt Ahaba un jo sīvas Izabeles montkoreibu. Jiem bija daudz īpašumu, jī bija tureigi, bet jī nevarēja rast mīru topēc, ka jī vielējās vēl kaut ko īgūt. Viss sokos ar to, ka Ahabs salīdzinoja to, kas pīder Nabatam, ar to, kas pīderēja jam. Šai salīdzinošana veda pie skaudeibas. Ahabs pamanēja, ka otram cilvēkam ir kaut kas loboks un gribēja to īgūt sev. Jis soka koncentrēties uz to, ko jam nabeja, navis uz to, kas jam beja. Salīdzinošana un skaudeiba var soktīs jau skolā, kad skolēni pamana, ka klases bīdrim vai draugim ir kaut kas loboks, gan runojot par materiālam lītam, gan arī par spiejam un talentim, kaut kāds cits kaut ko loboku paveic. Arī darba vietā var būt skaudeiba un salīdzinošana, kaut kādam loboku veicās izpildēt savus pienokumus un kaida darbinīka sasniegumi tiek loboku novārtāti, kaidam varbūt ir veiksmīgoka karjera. Skaudeiba un salīdzinošana vat pie namīra. To varam pamanēt arī Ahaba dzēvē. Izkļiva nūmokts un dusmēgs, tāpēc, ka jam napīderēja taic vēnadors, kaids bija Nabatam. Skaudeiba var atņemt prīku, var radēt trauksmi. Svātais Ambrozijs ir sacījis, skaudeiba un nametēga salīdzinošana liek cilvēkam nicinot savus talantus un savu dzēvi. To cita cilvēka prīks un panokumi kļūst par tom skumem. Tas nozīmē, ka skaudeiba vat pie to, ka cilvēks ir namīrā ar sevi. Jis nespēja priecoties par to, ka citim cilvēkiem kaut kas labok izadūdās, vai arī pīder kaut kas loboks. Lai nazaļautu skaudeibai, svarīgi ir pamanēt to, kas mums ir. Pīvierst uzmanību tam, ka katram cilvēkam Dievs ir devis citus talantus un spiejas. Šos Dieva dotos dovanas mēs esam aicinoti attīstīt, ar tom kolpot citim un pazateikties par šom Dieva dovanam. Tisku toļok losumu pirmajā lasījumā līdzinoja par to, ja skaudeiba netiek apvaldēta, te var kļūt par spiecēgu vielmi kaut ko īgūt nagūdīgā ceļā. Ahaba sīva Izabele maloja tautai, pieaicinoja viltus līdziniekus, kuri nozastoja pret Nabatu, un sacīja tautai, ka jis ir darējis ļaunu. Šī mali panoca tū, ka Nabats tika nūtīsots uz novi, un Ahabam izdeva īgūt šo veinadorzu. Var gadēties streidi par kaidu īpašumu, ir gadījumi, kad cilvēki tīsajās par īpašumiem, bet vienmēr svarīgi paturēt protā, ka visu jodzi cenšās atrisinot gūdēgā ceļā un tādā veidā, lai mūsu rēcība nanodarētu citiem ļaunu, lai viss tiktu darīts saskaņā ar Dīva likumiem, salīdzinošana skatīt.

0: Lai tos būtu pilnas ar pateicību par visu, ko mēs saņemam no Dieva. Āmen. Vienosimies kopīgā lūkšanā, uzticot Dievam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim par baznīcu, lai svātais gors vairoja prīku un cerību baznīcas bārnūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem veiskupim, prīsterim un diekonim, lai Dievs dovo jim visas kolpojumam napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai zin vairok cilvēku, atklāj patīso Kristus klotbūtni, jo baznīcā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par tīm, kas nesen īnokuši baznīcā, lai Dievs stiprinoja jūsu ticību un ved jūs aizvien uz priekšu patīseibas ceļā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojiem, lai mēs augam savā ticībā un prūtam arī citim līdzinot par Dīvu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies svātos misas nodomā par mirušajiem Mariju, Valerianu, Moniku, Staņislavu un Teklu, lai Dievs jums dovai mūžīgu mīru dabas valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Mēs lūdzam, lai mūsu dzīve un darbi vienmēr saskaņa ar to svāto gribu tavs, lai to svietība mūs pavada un jau uz zemes mūs divinoja tavai mūžībai, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: sucēdu soļu un mosas, lai Dievs ir tornais tāls, pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs piem šūpuri no tavam rūkam, par godu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētēji baznīcai.
2: Dievs, tu cilvēku dzimumam dod barību maizē un veinā, kas to sotinoja, un sakramentu, kas to atjaunoja. Lūdzam dori, lai natrūks stiprinojuma mūsu mīsai un dvieselēji, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tīs ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tā.

Tavs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pasiteicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu, jimā Tu labvēlējies atjaunot katru radību un devi mums lēdzilību, jo dzīvības pilnībā, būdams Dieva attāls, jis pazeminoja pats sevi un ar savu pie Krista izlītu asni atnesa mīru visam radībam, todēļ Tu jū paaugstinoji un visim, kas jū klausa, Jis kļiva mūžēgos pestēšanas devējs, un topēc leidz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visim debesspūkim, mēs dzīžam Tev slaves himnu, namitīgi saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātu šos dovanas ar to gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Kaut jūs labprotēģi sevi atdevi cīšanam, jūs paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un devi saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūt.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis sev mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības āšņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņāji.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšām celšanos leidz pat Tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšām celšanos, upuriem Tev, kungs, zēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu nasni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznēcu sā pasaulī un dori to pilnēgu mīlestībā. Lēd ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums leidzelību mūžēgajā dzēvē, līdz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātīm apustulim un visam svātījim, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev dīvam visvarnajam tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to uz žalsardēvis spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargotu un jāpkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēsējam apostulim, mīrešams atstoju, savu mīrešams dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, lai vielīstē dovot mīru un vīneibu, kas zem un valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu garu.
2: Nezisti citam mīra zēmi.
0: Mūsu kundi Jēzus Kristus, kas savienās.

0: Vilks bija vaļā, kas noceļ pasaules grākus, svētīti tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.

Vīnu es lūdzu no kunga, tik to es viela jūs, lai varētu dzīvot kunga nomā visos savam mūža dīnos.

0: Luke Simēs. Kungs, to svāto noslēpumu komunija ir zeme ticēgo vīneibai tevī, dori, lai lēdzēģi veidojās arī vīneiba tavā baznīcā, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svietei visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielistība, lai jūsus pavod.

mumis. Divus vietēj savus ļaudis ar mīras vietējbu, un tos, kas pazaļaunu svātos Marijas, morezemes karalīnes aizbildējbu, izglobnu visam skumam un nālaimēm, caur

0: Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.
1: Tevs, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Vaļīgs ar Milsim
1: un klausīs Latgales rādēju.
2: Laiks pordūmot nūdzēvotu dīnu. Latgales rādio laiks 9 vakarā.

klausies, Izraēl. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēl. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēl. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Klausamās kopā Latgales radiju.

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.